blommor som redan slagit ut på ängen. Gullviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Rönnerdal är gammal, men